0: Это Дими, татака джам, татака джану. Така другу тат, тат та джану ки татака.
1: Дрэг дини та дини, та дини та дини. Та та гургур дин, на ке та дагу.